0: Otta kasvi 7 meidän näillä endällä. Me olemme ikkakin vavarikin kõige parem puntsele pärast, et meil on niivõrd kaunid näot.
1: Elmari Kuld.

0: se tipukkini kukkekkini. Ue saa tuttavaks Elmar. Ue suika tahes.
1: Kuitit olette harimatta. Onko ikkukin inimene?